čia Utenos radijas.

0: radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Galiu užsirišt akis, bet širdis vis tiek matys.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje praneša apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra antradienis, Liepos 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Būsimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos vadovų susitikimas Baltuosiuose rūmuose bus skirtas vienam svarbiausiam klausimui. Tai Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose susitinka šiandien antradienį, Liepos 28 dieną. CNN remdamasi Baltųjų rūmų pareigūnų skelbia, kad pagrindinė derybos tema bus šiuo metu vykstantis Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Anksčiau Reuters remdamasi Ukrainos šaltinių pranešė, kad Kyivas ir Vašingtonas aptarė pasiūlymą nutraukti kovos veiksmus ore. Šį pasiūlymą planuojama pateikti Rusijai per naują taikos iniciatyvų etapą, kurio siekima užbaigti karą. Be to viešėdamas Jungtinės Amerikos valstijose Zelenskis ketina dalyvauti ir atsisveikinimo su Jungtinių Amerikos valstijų senatoriumi Lindsey Grahamu ceremonijoje. Rusija susidurinti su tradiciniu lėšų trūkumu vėl paskelbė, kad karinis biudžetas yra jos pagrindinis prioritetas. Karinės išlaidos išliks pagrindiniu prioritetu, Rusijai rengiant biudžetą ateinantiems trejiems metams, teigia šalies lyderis Putinas. Jis taip pat tradiciškai apkaltino vakarus, kursant neva rusofobinę kampaniją ir nustatant pasaulio rekordų sankcijų taikymų srityje. Jis tvirtino, niekam niekada nepavyks palaužti rusų tautos. Putinas pridūrė, kad Rusijos valstybės institucijos yra pasirengusios ginti šalį ir kartu su visuomenė esas sugeba duoti ryštingą atsaką į bet kokius priešiškus veiksmus. Būtent karas Ukrainoje ir žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Putinas ruošiasi dar trejiems karo metams, formuodamas net ir savo šalies biudžetą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį optimistiškai vertino, kad diplomatinės derybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius į derybos žlugs. Turiu daug kantrybės, pažiūrėsime, kas nutiks, manau, yra gera galimybė, kad kažkas gali įvykti. Žurnalistams lėktuve Air Force One pareiškė Donaldas Trumpas, paklaustas apie galimą pažangą taikos derybose. Tuo tarpu Iranas iš tiesų turi vidutinio nuotolio balistinio raketų arsenalą, kurio teoriškai gali pasiekti Ukrainos teritoriją. Didžiausia grėsmė kelia į Mutant Crohams Harm raketos. Irano užsienio reikalų ministras Ebrahimas Azizis tiesiogiai pagrasino Ukrainai atsakų už smūgį Irano laivui Kaspijos jūroje. Manoma, kad šis laivas buvo naudojamas ginklų ir jų komponentų gabenimui. Atmetus Teherano teiginius, kad smūgis buvo surinktas Izraelio nurodymu siekiant įtraukti Europą į karą, iškyla klausimas, kokiais ginklais Iranas galėtų smogti Ukrainai. Irano arsenale yra vidutinio nuotolio balistinių raketų, kurios iš šiaurinių šalies regionų teoriškai gali pasiekti Ukrainos miestus. Tokie raketų kaip Grahar, Emet ir Seil veikimo nuotolis vertinamas maždaug 2000 km spinduliu, o didžiausią nuotolį turi kita raketa, kuri gali nuskristi apie 4000 km. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad nuo Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Tyrėjų duomenimis Liepos 24 dieną 7 alpinistai užsienio piliečiai kopė į Elbruso kalną. Kitą vakarą dėl sparčiai blogėjančių oro sąlygų grupė nuklydoma nuo maršruto. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad du grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Pareiškime pridurėme, kad vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusį alpinistą ir 3 kitų žuvusių alpinistų kūnus. Azerbaidžano teismas keletų nepriklausomų žurnalistų ir nevyriausybinės organizacijos darbuotojų apkaltintų kontrabandą pirmadienį skyrė laisvės atėmimo bausmes. Tuo metu žiniasklaidos gynėjai šią bylą pavadino politinę ir pabrėžė, kad jie siekia sustabdyti jų veiklą. Būtent televizijos darbuotojai buvo suimti 2024 metų kovo mėnesį per policijos reidą jų žiniasklaidos priemonės biurose Baku. Ta pačia diena buvo suimti 4 su žiniasklaidos priemonė susiję nevyriausybinių organizacijų darbuotojų. darbuotojai ir vienas demokratijos aktyvistas. O po dviejų dienų buvo suimtas dar vienas iš televizijos stoties įkūrėjų. Visi devyni atmetė kaltinimus, kuriuos pavadino politiškai motivuotais. Baltarusijos lyderiai tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyvas teigia, kad sienos su kaimyninė saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 kilometrų nusidriekusią sieną, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užsitikrinti, kad Baltarusija pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą. Tuo metu pasienio gyventojams tai nuolatinis priminimas apie karo pradžią, o taip pat ir galimus ateities scenarijus. Darbai čia Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje tęsiami jau 5 metus. Nuo tada, kai Rusija pradėjo pulti Kyvą iš Baltarusijos teritorijos, palei šiaurinę sieną Ukraina tiesia spygliuotas vielas, veža vadinamosius drakono dantis ir montuoja antidroninius tinklus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir jo palyda pirmadienį turėjo atvykti į Kiprą pirmojo tokio vizito nuo 2010 metų. Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, Guterresas ketina panaudoti savo 3 dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas dėl tarp 2 bendruomenių Kipro gyventojų graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes Jungtinių tautų generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jas ėjęs 2 kadencijas. Jungtinės Amerikos valstijos pirmadienį išėjo iš Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio, kai kalbėjo Prancūzijos ambasadorius. Tai protestuodamos prieš Prancūzijos komentarus, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos buvo lygdamos su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis dėl balsavimų žmogaus teisių klausimais. Pakaitinės atstovas Generalinėje asamblėje aukšto rangų Jungtinių Amerikos valstijų delegacijos pareigūnas Danas Negrie sukritikavo Paryžiaus nenuoširdų pozavimą. Ši taryba turi narę, kuri dėsis esanti morališkai pasipiktinusi ir apsimes, jog mums visiems pamokslauja visomis temomis, nesvarbu, ar tai būtų konfliktas, kurį šiandieną ir vėl aptarime, ar temos nesusijusios su tarptautinė taika ir saugumu tokios kaip žmogaus teisės, sakė Jungtinių Amerikos valstijų atstovas. Islandijoje prasidėjo iš ankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Šios derybos oficialiai sustabdytos daugiau nei 10 metį. Per balsavimą rugpjūčio 29 dieną islandai turės atsakyti į klausimą, ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybą su Europos Sąjunga. Nuomonė šio klausimo 400 tūkstančių gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Būtent birželio 29 dieną paskelbti galup apklausą parodė, kad 52% iš 1993 apklaustųjų tam pritarė, tuo tarpu 48% nepritarė. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų konsulato Toronte pirmadienį anksti ryte buvo paleisti šūviai, tačiau niekas nenukentėjo, praneša Kanados policija. Tai jau 2 šaudimo netoli iš šio diplomatinio komplekso incidentas per pastaruosius 4 mėnesius. Pareigūnai išgirdo šūvių šiame rajone ir buvo pastebėtas baltas sedanas, dideliu greičiu važiuojantis iš įvykio vietos, pranešė Toronto policija. Belgija buvo suimta kinų kilmės Kanados pilietė įtariama vykdžiusi šnipinėjimą trečiosios šalies naudai. Stažuodama Senato šeštadienį pranešė valdžios institucijos. Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimo alijanso jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monso mieste besistažavusi moteris suimta 4 dieną, pranešė Belgijos federalinė prokuratūra. Įtariama šnipinėjimu trečiosios šalies naudai ir priklausimu nusikalstamai organizacijai, teigiama prokuratūros pranešime. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Esperiela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigos, nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Mano vyriausybėje nebus jokių ryšių su tironijomis, socialiniuose tinkluose rašė kraštutinių dešiniųjų politikas, turėdamas galvoje Kubą ir Nikaragvą. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, apie Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimus su kitomis šalimis. Su likusiomis šalimis ir organizacijomis Kolumbija palaikys tarptautinius santykius, teigia išrinktasis prezidentas. Na ir pabaigai, vienam Jungtinės karalystės laidojimo namų direktoriui iškilo grėsmė būti įkalintam dėl skandalo, kilusio paaiškėjus, kad mirusiųjų kūnai buvo nekremuojami, o artimiesiams atiduodami kitų žmonių pelenai. Dėl šių įvykių pasigirdo raginimų griežčiau reguliuoti šį sektorių. Vienas buvęs darbuotojas Roberto Bušo laidojimo namus apibūdino kaip sceną iš siaubo filmo, teismo posėdėje pareiškė prokuroras. Gavęs pranešimą, pareigūnai atliko kratą laidojimo namų patalpose ir rado 31 kūną, kurie turėjo būti kremuoti prieš kelis mėnesius. Jie taip pat rado daugiau nei 100 urnų su pelenais. Kūnai buvo laikomi ant stelažo abiejose patalpose pusėse. Didžioji dauguma jų buvo neuždengti iš įvairių įrimo stadijų. 48 metų vyras anksčiau pripažino kaltę dėl 67 nusikalstamų veikų, įvykdytų per 12 metų laikotarpį, nuo kurio nukentėjo šimtai žmonių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai. Anksčiau aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus 8-13, o dieną bus 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, Liepos 28 diena, saulė teka 5:20, leisis 21:30. Dienos ilgumas 16:10. Varduvę švenčiam Ada, Inocentas, Nazarijus, Vitaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Šiandieną minime pasaulinę hepatito dieną. Būtent Liepos 28 diena paskelta pasaulinė hepatito diena. Tarptautinės sveikatos priežiūros įstaigos susijungusios į pasaulio hepatito alijansą atkreipė visuomenės dėmesį į hepatito keliamą pavojų. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: So I'll keep dancing with my
1: Уданос Радіо.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje praneš apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandiena yra antradienis, Liepos 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Būsimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos vadovų susitikimas Baltuosiuose rūmuose bus skirtas vienam svarbiausiam klausimui. Tai Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose susitinka šiandieną antradienį, Liepos 28 dieną. CNN remdamasi Baltųjų rūmų pareigūnų skelbė, kad pagrindinė derybos tema bus šiuo metu vykstantis Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Anksčiau Reuters remdamasi Ukrainos šaltinių pranešė, kad Kyvas ir Vašingtonas aptarė pasiūlymą nutraukti kovos veiksmus ore. Šį pasiūlymą planuojama pateikti Rusijai per naują taikos iniciatyvų etapą, kurio siekima užbaigti karą. Be to viešėdamas Jungtinės Amerikos valstijose Zelenskis ketina dalyvauti ir atsisveikinimo su Jungtinių Amerikos valstijų senatoriumi Lindsey Grahamu ceremonijoje. Rusija susidurinti su tradiciniu lėšų trūkumu vėl paskelbė, kad karinis biudžetas yra jos pagrindinis prioritetas. Karinės išlaidos išliks pagrindiniu prioritetu, Rusija rengiant biudžetą ateinantiems trejiems metams, teigia šalies lyderis Putinas. Jis taip pat tradiciškai apkaltino vakarus, kursant neva rusofobinę kampaniją ir nustatant pasaulio rekordų sankcijų taikymų srityje. Jis tvirtino, niekam niekada nepavyks palaužti rusų tautos. Putinas pridūrė, kad Rusijos valstybės institucijos yra pasirengusios ginti šalį ir kartu su visuomenė esas sugeba duoti ryštingą atsaką į bet kokius priešiškus veiksmus. Būtent karas Ukrainoje ir žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Putinas ruošiasi dar trejiems karo metams, formuodamas net ir savo šalies biudžetą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį optimistiškai vertino, kad diplomatinės darybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsinti karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius į darybos žloks. Turiu daug kantrybės, pažiūrėsime, kas nutiks, manau, yra gera galimybė, kad kažkas gali įvykti. Žurnalistams lėktuve Air Force One pareiškė Donaldas Trumpas, paklaustas apie galimą pažangą taikos darybose. Tuo tarpu Iranas iš tiesų turi vidutinio nuotolio balistinio raketų arsenalą, kurio teoriškai gali pasiekti Ukrainos teritoriją. Didžiausia grėsmė kelia būtent Crohams Harm raketos. Irano užsienio reikalų ministras Ebrahimas Azizis tiesiogiai pagrasino Ukrainai atsakų už smūgį Irano laivui Kaspijos jūroje. Manoma, kad šis laivas buvo naudojamas ginklų ir jų komponentų gabenimui. Atmetus Teherano teiginius, kad smūgis buvo surinktas Izraelio nurodymu siekiant įtraukti Europą į karą, iškyla klausimas, kokiais ginklais Iranas galėtų smogti Ukrainai. Irano arsenale yra vidutinio nuotolio balistinių raketų, kurios iš šiaurinių šalies regionų teoriškai gali pasiekti Ukrainos miestus. Tokie raketų kaip Grahar, Emet ir Seil veikimo nuotolis vertinamas maždaug 2000 km spinduliu, o didžiausią nuotolį turi kita raketa, kuri gali nuskristi apie 4000 km. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad nuo Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Tyrėjų duomenimis Liepos 24 dieną 7 alpinistai užsienio piliečiai kopė į Elbruso kalną. Kitą vakarą dėl sparčiai blogėjančių oro sąlygų grupė nuklydoma nuo maršruto. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad du grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Pareiškime pridurėme, kad vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusią alpinistą ir 3 kitų žuvusių alpinistų kūnus. Azerbaidžano teismas keletų nepriklausomų žurnalistų ir nevyriausybinės organizacijos darbuotojų apkaltintų kontrabandą pirmadienį skyrė laisvės atėmimo bausmes. Tuo metu žiniasklaidos gynėjai šią bylą pavadino politinę ir pabrėžė, kad jie siekia sustabdyti jų veiklą. Būtent televizijos darbuotojai buvo suimti 2024 metų kovo mėnesį per policijos reidą jų žiniasklaidos priemonės biurose Baku. Tą pačią dieną buvo suimti 4 su žiniasklaidos priemonė susiję nevyriausybinių organizacijų darbuotojų. darbuotojai ir vienas demokratijos aktyvistas. O po dviejų dienų buvo suimtas dar vienas iš televizijos stoties įkūrėjų. Visi devyni atmetė kaltinimus, kuriuos pavadino politiškai motivuotais. Baltarusijos lyderiai tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyvas teigia, kad sienos su kaimyninė saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 kilometrų nusidriekusią sieną, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai, vis sprogdinami tiltai. Taip siekiame užsitikrinti, kad Baltarusija pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą. Tuo metu pasienio gyventojams tai nuolatinis priminimas apie karo pradžią, taip pat ir galimus ateities scenarijus. Darbai čia Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje tęsiami jau 5 metus. Nuo tada, kai Rusija pradėjo pulti Kyvą iš Baltarusijos teritorijos, palei šiaurinę sieną Ukraina tiesia spygliuotas vielas, veža vadinamosius drakono dantis ir montuoja antidroninius tinklus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir jo palyda pirmadienį turėjo atvykti į Kiprą pirmojo tokio vizito nuo 2010 metų. Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, Guterresas ketina panaudoti savo 3 dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas dėl tarp dviejų bendruomenių Kipro gyventojų graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes Jungtinių tautų generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jas ėjęs 2 kadencijas. Jungtinės Amerikos valstijos pirmadienį išėjo iš Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio, kai kalbėjo Prancūzijos ambasadorius. Tai protestuodamos prieš Prancūzijos komentarus, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos buvo lygdamos su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis dėl balsavimų žmogaus teisių klausimais. Pakaitinės atstovas Generalinėje asamblėje aukšto rangų Jungtinių Amerikos valstijų delegacijos pareigūnas Danas Negrie sukritikavo Paryžiaus nenuoširdų pozavimą. Ši taryba turi narę, kuri dėsis esanti morališkai pasipiktinusi ir apsimes, jog mums visiems pamokslauja visomis temomis, nesvarbu, ar tai būtų konfliktas, kurį šiandieną ir vėl aptarėme, ar temos nesusijusios su tarptautinė taika ir saugumu tokios kaip žmogaus teisės, sakė Jungtinių Amerikos valstijų atstovas. Islandijoje prasidėjo iš ankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Šios derybos oficialiai sustabdytos daugiau nei 10 metų. Per balsavimą rugpjūčio 29 dieną islandai turės atsakyti į klausimą, ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybą su Europos Sąjunga. Nuomonė šio klausimo 400 tūkstančių gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Būtent birželio 29 dieną paskelbti galup apklausą parodė, kad 52% iš 1993 apklaustųjų tam pritarė, tuo tarpu 48% nepritarė. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų konsulato Toronte pirmadienį anksti ryte buvo paleisti šūviai, tačiau niekas nenukentėjo, praneša Kanados policija. Tai jau 2 šaudymo netoli iš šio diplomatinio komplekso incidentas per pastaruosius 4 mėnesius. Pareigūnai išgirdo šūvių šiame rajone ir buvo pastebėtas baltas sedanas, dideliu greičiu važiuojantis iš įvykio vietos, pranešė Toronto policija. Belgija buvo suimta kinų kilmės Kanados pilietė įtariama vykdžiusi šnipinėjimą trečiosios šalies naudai. Stažuodamasi NATO šeštadienį pranešė valdžios institucijos. Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimo alijansų jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monso mieste besistažavusi moteris suimta 4 dieną, pranešė Belgijos federalinė prokuratūra. Įtariama šnipinėjimu trečiosios šalies naudai ir priklausomų nusikalstamai organizacijai, teigiama prokuratūros pranešime. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Esperiela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigos, nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Mano vyriausybėje nebus jokių ryšių su tironijomis. Socialiniuose tinkluose rašė kraštutinių dešiniųjų politikas, turėdamas galvoje Kubą ir Nikaragvą. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimus su kitomis šalimis. Su likusiomis šalimis ir organizacijomis Kolumbija palaikys tarptautinius santykius, teigia išrinktasis prezidentas. Na ir pabaigai, vienam Jungtinės karalystės laidojimo namų direktoriui iškilo grėsmė būti įkalintam dėl skandalo, kilusio paaiškėjus, kad mirusiųjų kūnai buvo nekremuojami, artimiesiams atiduodami kitų žmonių pelenai. Dėl šių įvykių įvykio pasigirdo raginimų griežčiau reguliuoti šį sektorių. Vienas buvęs darbuotojas Roberto Bušo laidojimo namus apibūdino kaip iš sceną iš siaubo filmo. Teismo posėdyje pareiškė prokuroras. Gavęs pranešimą, pareigūnai atliko kratą laidojimo namų patalpose ir rado 31 kūną, kurie turėjo būti kremuoti prieš kelis mėnesius. Jie taip pat rado daugiau nei 100 urnų su pelenais. Kūnai buvo laikomi ant stelažo abiejose patalpose pusėse. Didžioji dauguma jų buvo neuždengti iš įvairių įrimo stadijų. 48 metų vyras anksčiau pripažino kaltę dėl 67 nusikalstamų veikų, įvykdytų per 12 metų laikotarpį, nuo kurio nukentėjo šimtai žmonių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai. Anksčiau aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palies vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus 8-13, o dieną bus 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, Liepos 28 diena, saulė teka 5:20, leisis 21:30. Dienos ilgumas 16:10. Vardovės švenčiam Ada, Inocentas, Nazarijus, Vitaras, Albumina, Nazaras ir Vytas. Šiandieną minime pasaulinę hepatito dieną. Būtent Liepos 28 diena paskelta pasaulinė hepatito diena. Tarptautinės sveikatos priežiūros įstaigos susijungusios į pasaulio hepatito alijansą atkreipė visuomenės dėmesį į hepatito keliamą pavojų. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien.

0: gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamo sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar odos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandiena yra antradienis, Liepos 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Būsimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos vadovų susitikimas Baltuosiuose rūmuose bus skirtas vienam svarbiausiam klausimui. Tai Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose susitinka šiandien antradienį, Liepos 28 dieną. CNN remdamasi Baltųjų rūmų pareigūnų skelbia, kad pagrindinė derybos tema bus šiuo metu vykstantis Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Anksčiau Reuters remdamasi Ukrainos šaltinių pranešė, kad Kyivas ir Vašingtonas aptarė pasiūlymą nutraukti kovos veiksmus ore. Šį pasiūlymą planuojama pateikti Rusijai per naują taikos iniciatyvų etapą, kurio siekima užbaigti karą. Be to viešėdamas Jungtinės Amerikos valstijose Zelenskis ketina dalyvauti ir atsisveikinimo su Jungtinių Amerikos valstijų senatoriumi Lindsey Grahamu ceremonijoje. Rusija susidurinti su tradiciniu lėšų trūkumu vėl paskelbė, kad karinis biudžetas yra jos pagrindinis prioritetas. Karinės išlaidos išliks pagrindiniu prioritetu, Rusijai rengiant biudžetą ateinantiems trejiems metams, teigia šalies lyderis Putinas. Jis taip pat tradiciškai apkaltino vakarus, kursant neva rusofobinę kampaniją ir nustatant pasaulio rekordų sankcijų taikymų srityje. Jis tvirtino, niekam niekada nepavyks palaužti rusų tautos. Putinas pridūrė, kad Rusijos valstybės institucijos yra pasirengusios ginti šalį ir kartu su visuomenė esas sugeba duoti ryštingą atsaką į bet kokius priešiškus veiksmus. Būtent karas Ukrainoje ir žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Putinas ruošiasi dar trejiems karo metams, formuodamas net ir savo šalies biudžetą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį optimistiškai vertino, kad diplomatinės darybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius į darybos žloks. Turiu daug kantrybės, pažiūrėsime, kas nutiks, manau, yra gera galimybė, kad kažkas gali įvykti. Žurnalistams lėktuve Air Force One pareiškė Donaldas Trumpas, paklaustas apie galimą pažangą taikos darybose. Tuo tarpu Iranas iš tiesų turi vidutinio nuotolio balistinio raketų arsenalą, kurio teoriškai gali pasiekti Ukrainos teritoriją. Didžiausia grėsmė kelia būtent Crohams Harm raketos. Irano užsienio reikalų ministras Ebrahimas Azizis tiesiogiai pagrasino Ukrainai atsakų už smūgį Irano laivui Kaspijos jūroje. Manoma, kad šis laivas buvo naudojamas ginklų ir jų komponentų gabenimui. Atmetus Teherano teiginius, kad smūgis buvo surinktas Izraelio nurodymu siekiant įtraukti Europą į karą, iškyla klausimas, kokiais ginklais Iranas galėtų smogti Ukrainai. Irano arsenale yra vidutinio nuotolio balistinių raketų, kurios iš šiaurinių šalies regionų teoriškai gali pasiekti Ukrainos miestus. Tokie raketų kaip Grahar, Emet ir Seil veikimo nuotolis vertinamas maždaug 2000 km spinduliu. O didžiausią nuotolį turi kita raketa, kuri gali nuskristi apie 4000 km. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad nuo Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Tyrėjų duomenimis Liepos 24 dieną 7 alpinistai užsienio piliečiai kopė į Elbruso kalną. Kitą vakarą dėl sparčiai blogėjančių oro sąlygų grupė nuklydoma nuo maršruto. Jis nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad du grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Pareiškime pridurėme, kad vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusį alpinistą ir 3 kitų žuvusių alpinistų kūnus. Azerbaidžano teismas keletų nepriklausomų žurnalistų ir nevyriausybinės organizacijos darbuotojų apkaltintų kontrabandą pirmadienį skyrė laisvės atėmimo bausmes. Tuo metu žiniasklaidos gynėjai šią bylą pavadino politinę ir pabrėžė, kad jie siekia sustabdyti jų veiklą. Būtent televizijos darbuotojai buvo suimti 2024 metų kovo mėnesį per policijos reidą jų žiniasklaidos priemonės biurose Baku. Ta pačia diena buvo suimti 4 su žiniasklaidos priemonė susiję nevyriausybinių organizacijų darbuotojų. darbuotojai ir vienas demokratijos aktyvistas. O po dviejų dienų buvo suimtas dar vienas iš televizijos stoties įkūrėjų. Visi devyni atmetė kaltinimus, kuriuos pavadino politiškai motivuotais. Baltarusijos lyderiai tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyvas teigia, kad sienos su kaimyninės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusią sieną, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai, bei sprogdinami tiltai. Taip siekiame užsitikrinti, kad Baltarusija pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą. Tuo metu pasienio gyventojams tai nuolatinis priminimas apie karo pradžią, taip pat ir galimus ateities scenarijus. Darbai čia Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje tęsiami jau 5 metus. Nuo tada, kai Rusija pradėjo pulti Kyjivą iš Baltarusijos teritorijos, palei šiaurinę sieną Ukraina tiesia spygliuotas vielas, veža vadinamosius drakono dantis ir montuoja antidroninius tinklus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir jo palyda pirmadienį turėjo atvykti į Kiprą pirmojo tokio vizito nuo 2010 metų. Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, Guterresas ketina panaudoti savo 3 dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas dėl tarp dviejų bendruomenių Kipro gyventojų graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes Jungtinių tautų generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jas ėjęs 2 kadencijas. Jungtinės Amerikos valstijos pirmadienį išėjo iš Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio, kai kalbėjo Prancūzijos ambasadorius. Tai protestuodamos prieš Prancūzijos komentarus, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos buvo lygdamos su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis dėl balsavimų žmogaus teisių klausimais. Pakaitinės atstovas Generalinėje asamblėje aukšto rangų Jungtinių Amerikos valstijų delegacijos pareigūnas Danas Negrijas sukritikavo Paryžiaus nenuoširdų pozavimą. Ši taryba turi narę, kuri dėsis esanti morališkai pasipiktinusi ir apsimes, jog mums visiems pamokslauja visomis temomis, nesvarbu, ar tai būtų konfliktas, kurį šiandieną ir vėl aptarėme, ar temos nesusijusios su tarptautinė taika ir saugumu tokios kaip žmogaus teisės, sakė Jungtinių Amerikos valstijų atstovas. Islandijoje prasidėjo iš ankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Šios derybos oficialiai sustabdytos daugiau nei 10 metų. Per balsavimą rugpjūčio 29 dieną islandai turės atsakyti į klausimą, ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybą su Europos Sąjunga. Nuomonė šio klausimo 400 tūkstančių gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Būtent birželio 29 dieną paskelbti galup apklausą parodė, kad 52% iš 1993 apklaustųjų tam pritarė, tuo tarpu 48% nepritarė. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų konsulato Toronte pirmadienį anksti ryte buvo paleisti šūviai, tačiau niekas nenukentėjo, pranešė Kanados policija. Tai jau antras šaudimo netoli iš šio diplomatinio komplekso incidentas per pastaruosius 4 mėnesius. Pareigūnai išgirdo šūvių šiame rajone ir buvo pastebėtas baltas sedanas, dideliu greičiu važiuojantis iš įvykio vietos, pranešė Toronto policija. Belgija buvo suimta kinų kilmės Kanados pilietė įtariama vykdžiusi šnipinėjimą trečiosios šalies naudai. Stažuodamas į NATO šeštadienį pranešė valdžios institucijos. Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimo alijansų jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monso mieste besistažavusi moteris suimta ketvirtadienį, pranešė Belgijos federalinė prokuratūra. Įtariama šnipinėjimu trečiosios šalies naudai ir priklausomų nusikalstamai organizacijai, teigiama prokuratūros pranešime. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Esperiela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigos, nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Mano vyriausybėje nebus jokių ryšių su tironijomis. Socialiniuose tinkluose rašė kraštutinių dešiniųjų politikas, turėdamas galvoje Kubą ir Nikaragvą. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimus su kitomis šalimis. Su likusiomis šalimis ir organizacijomis Kolumbija palaikys tarptautinius santykius, teigia išrinktasis prezidentas. Na ir pabaigai, vienam Jungtinės karalystės laidojimo namų direktoriui iškilo grėsmė būti įkalintam dėl skandalo, kilusio paaiškėjus, kad mirusiųjų kūnai buvo nekremuojami, artimiesiams atiduodami kitų žmonių pelenai. Dėl šio įvykio pasigirdo raginimų griežčiau reguliuoti šį sektorių. Vienas buvęs darbuotojas Roberto Bušo laidojimo namus apibūdino kaip iš sceną iš siaubo filmo, teismo posėdėje pareiškė prokuroras. Gavęs pranešimą pareigūnai atliko kratą laidojimo namų patalpose ir rado 31 kūną, kurie turėjo būti kremuoti prieš kelis mėnesius. Jie taip pat rado daugiau nei 100 urnų su pelenais. Kūnai buvo laikomi ant stelažo abiejose patalpose pusėse. Didžioji dauguma jų buvo neuždengti iš įvairių įrimo stadijų. 48 metų vyras anksčiau pripažino kaltę dėl 67 nusikalstamų veikų, įvykdytų per 12 metų laikotarpį, nuo kurio nukentėjo šimtai žmonių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir per kūnį vėjas vakarų 9-14 metrų per sekundę vietomis gūsiai. Anksčiau aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palies vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus 8-13, o dieną bus 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, Liepos 28 diena, saulė teka 5:20, leisis 21:30. Dienos ilgumas 16:10. Vartuvę švenčiam Ada, Inocentas, Nazarijus, Vitaras, Albumina, Nazaras ir Vytas. Šiandieną minime pasaulinę hepatito dieną. Būtent Liepos 28 diena paskelta pasaulinė hepatito diena. Tarptautinės sveikatos priežiūros įstaigos susijungusios į pasaulio hepatito alijansą atkreipė visuomenės dėmesį į hepatito keliamą pavojų. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingi mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antikelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Para turi 24 valandas. Maždaug 6 miegui, o visos likusios?
4: Visos likusios darbui.
12: Miegas yra tik tai opcija.
7: Čia?
13: Čia?
7: Utenos.
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
15: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvepia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
16: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis studijos svečias ir laidos vedėjas Dovydas. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga apskritasis stalas praneša. Jaunimo zona sugrįžta. Kelis metus pailsėję vėl kviečiame susitikti vasaros nuotykių ir rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. 3 dienoms pamirškime kasdienybę ir prisiminkime, kodėl mylime vasarą. Jūsų laukia aktyvus laikas gamtoje, naujos žinios bei nauji draugai. Apie jaunimo zoną, apskritojo stalo ir aktyvę asmeninę veiklą šiandien pakalbėsime su jaunaja visuomenininkė UVJOS apskritojo stalo valdybos nare Arminta Paškauskaitė. Labas, Arminta.
17: Labas, Dovydai.
16: Prieš laidą nuskambėjo skirtukas, kurio pagrindinė mintis – miegas tai tik opcija. Ar tau miegas tik opcija, ar fundamentali gyvenimo dalis?
13: Na, be miego tai negalėčiau funkcionuoti. Dabar, kai atostogas, galiu pasakyti, kad sekasi miego žymiai daugiau ir galiu palsėti, bet, na, mokslo metuose būna visai būna ir mažiau.
16: O gerai, papasakok mūsų klausytojams apie įvairias savo veiklas. Nežinau, kad veiki tikrai daug, tikrai nemažai.
13: Tai taip, tai šiaip pagrindinė mano veikla savanorystė yra jos apskritavimo stale. Esu jau antrus metus valdybos narė ir būtent šiais metais labiau atsakinga už renginius. Tai būtent ir organizuoju, koordinuoju jaunimo zonos visą renginio organizaciją. Ir bei kitus renginius turėsim rūpjūčio 12 jaunimo dieną ir prie miesto šventas jaunimo vakaro prisidedu kūrimo, tai renginiai kažkaip man patiko ir vis dar juose veikiu. Šiek tiek jų mažiau, bet ir turi nemažą dalį ir Lietuvos moksleivių sąjungų Utenos padaliniai, tai irgi labai džiaugiuosi, nes labai ta komanda man yra brangi, tai vat savanorystė man kažkas yra ypatingo.
16: O kuo apskritai be renginių šiandien gyvena Uviosas, ką šiais metais nuveikėt ir kokie tolimesni planai?
13: Tai iš tikrųjų, kaip ir mes nesam vien tik renginius organizuojantį organizaciją, einame ir ties jaunimo atstovavimo, tai labai džiaugiamės, kad galim bendradarbiauti su Utenos savivaldybe ar kitom institucijom, kad jaunimas gautų tai, kas jiem iš tikrųjų yra įdomu ir aktualu ir kad būtų išgirstas tiek ir kadangi esam organizacijų sąjunga, tai ir bendraujame ir su kitomis organizacijomis, gal artimiausiai su Lietuvos moksleivių sąjunga, nes kaip ir pati minėjau, kad esu ir kitos komandos dalis, tai bandom išgirsti ne tik moksleivių nuomonę, bet ir to vyresnio jaunimo, nes kaip ir gal tas toks įdomesnis faktas, kad jaunimas yra nuo 14 iki 29 metų, tai stengiamas atstovauti ne tik moksleivius, bet ir kitus, tai bandom daryti, kiek galim daugiau, o vasarą džiaugime šiek tiek renginiais, nes yra tikslas ir smagiai praleisti laiką.
16: O tavo nuomonė, tas vyresnis jaunimas, ar jis yra, kaip čia pasakyti, pamirštas?
13: Šiaip mes stengiamės to nepamiršti, nes mūsų pati komanda yra šiek tiek vyresnė, tai tą yra nepamiršti, yra šiek tiek lengviau, bet gal šiek tiek yra sunkiau jį pasiekti, nes iš tikrųjų, jeigu yra moksleiviai, tai juos labai lengva pasiekti per mokyklas,

0: Tenka užsiregistruoti, o registracija yra mūsų Instagramo arba Facebooko puslapiuose aprašyme. Registracija yra atvira visus metus, tai nereikia laukti, kol paskelsim, kad ieškom naujų savanorių. Tai tikrai priimam, galima rašyti ir man pačiai, ir prezidentai, ir bet kam iš komandos, kad norim prisijungti, nes labai kviečiam ir labai norėtumėm šį papildymo komandos, tai naujas vėjas tikrai būtų neprošal.
1: Uvijos apskritasis stalas, kiek aš pastebėjau, veikia kaip tokia skėtinė organizacija. Tai kokius projektus šiuo metu vykdot ar šiais metais įvykdėt?
0: Tai šiemet mes esam, jeigu kaip projektą pasirašyt vienas Utenos rajono savivaldybė, etiketės ne jaunimui, jame yra, gal pradėsiu nuo renginių, nes labiausiai lengviausiai įvardinti, tai turim jaunimo zoną, apie kurią gal tikriausiai daugiau vėliau pašnekėsim, taip pat turim kitą mūsų didelį renginį, yra Utenos jaunimo apdovanojimus, kurie sugrįžta kiekvieną gruodžio mėnesį, taip pat, kaip ir minėjau, kad jaunimo diena rūpiučio 12, prisidam ir prie Utenos miesto šventės ketvirtadienį jaunimo vakaro, tai tokie mūsų didžiausi renginiai, taip pat turim keletą apklausų įsirašę, kad surinkti vis dėlto jaunimo nuomonę ir dirbti jaunimo politikos srityje. Taip pat dalyvavom daug ir susirinkimų vadovų klubų ar kitų komitetų veikloje su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, nes esame šios didelės organizacijos Lietuvoje kaip ir narė. Ir stengiamės, kaip ir sakiau, po truputį veikti vis daugiau ir aktyviau.
1: O tas projekto pavadinimas etiketės ne jaunimui, labai gražus pavadinimas. Ką jis reiškia, kodėl jis toks?
0: Iš tikrųjų, šitas pavadinimas prasidėjo nuo to, kad mes sugalvojom būtent praeitais metais per Utenos jaunimo apdovanojimus pasileisti maišelius ir labai nenorėjom daryti tų, kai būna tiesiog renginio pavadinimas ant maišelio ir metai, tai reikia sugalvojom kažką, kas galėtų būti universalus ir tada atsirado tas etiketės ne jaunimui ir labai gražus kaip ir logotipas apie žmogų, kuris yra viršuje apsirengęs su kostiumu, su kaklaraišiu, o pačioje treninginės kelnės. Tai būtent ta idėja iš pradžių to pavadinimo ir buvo, kad jaunam žmogui mes labai mėgstam klijuoti įvairiausias etiketas ir mes dažniausiai jaunus žmogus netelpa nei vieną etiketą ir nemėgsta būti užklijuotas tą etiketą. Ir galiausiai tas mūsų sugalvotas trumpas pavadinimas tapo nuo maišelio iki projekto pavadinimo, iki tokio kaip ir neoficialų šūkio. Tai labai džiaugiamės, kad aplankė mūsų tą fantazijos idėją ir dabar turim tokią visai linksmą frazę.
1: O kaip, nors Uvijose esi antrus metus, ar ne?
0: Jau, manau, taip.
1: Tai antrus metus esi Uvijose. Ar pastebi, kaip keičiasi Uvijosas, kaip keičiasi jaunimo požiūris į tą tokią visuomeninę veiklą?
0: Mhm. Šiaip aš prisijungiu prie Uvijoso 2025 pradžioj, jeigu nesumeluosiu. Jo, net sunku prisiminti, atrodo taip seniai buvo. Iš tikrųjų, kai prisijungiau komandą, tikrai buvo maža ir gal tikrai nelabai aktyvi. Ir dabar pagalvojus tiek, kiek pati užaugau per tuos du metus ir tiek, kiek pati komanda užaugo, labai mane džiugina, nes pasikeitė ir veiklos kryptis ir sugrįžtam ir su didesniais renginiais nebebijom jų ir įsitraukiam vis aktyviau į visą gyvenimą tenoj, tai labai džiaugiuosi, kad nuo to tokio pasyvumo perinam prie tokio aktyvumo ir aš džiaugiuosi, kad ir tikiuosi, kad ir toliau taip tęsis.
1: Gerai, dabar papasakok apie tai, dėl ko čia susirinkom, apie jaunimo zoną. Kas ten per reikalas?
0: Tai gal tikriausiai būtų apibūdinimas geriausias, kad yra vasaros stovykla. Vasaros stovykla galbūt būtų artimiausias terminas, kas yra panašu į tai, kas yra jaunimo zona. Tai jaunimo zona, jinai yra kaip ir tradicinė Uvijoso veikla, nes ją organizuoti pradėjo, man atrodo, 2002 metais, kas yra tikrai labai senai. Ir šiek tiek jinai buvo sustojusi po karantino, nebebuvo organizuojama, tai labai džiaugiamės, kad galim šiemet sugrįžti. Tai šiemet mes darom 3 dienas Antalieptėj.

0: Ir būtent mūsų tikslas, kaip ir anksčiau Dovydas labai gražiai vardino, kad reikia prisiminti, kodėl mylime vasarą, tai kviesim labai aktyviai palisėti, susirasti naujų draugų ir sukurti tą bendrystės jausmą, prisiminti šiek tiek ir kai kurios jaunimo politikos, net nežinau, kaip pavardinti terminus ar temas ir kitokioje aplinkoje sužinoti kažką naujo, net nepajunčiant, kad kažką naujo mokysi.
1: Noriu mūsų klausytojams priminti, kad registracijos nuorodą į jaunimo zoną galite rasti Utenos radijo Facebook puslapyje, kur yra laidos anonsas. Tai kuo šių metų jaunimo zona skirsis nuo ankstesnių, gal žinai?
0: Iš tikrųjų, žinau. Ir buvo labai daug diskusijų dėl šios temos, nes anksčiau jaunimo zona, jinai buvo gal, pavadinkim, labiau laukinė, nes dalyviai būdavo ilgiau negu 3 dienas ir būdavo ir miške, palapinėse ar kažkokioj sodyboj ir labiau toj gamtos apsupti. Šiemet mes, kadangi sugrįžtam po tokios didelės pertraukos, dar nenorėjom pulti labai taip akivaizdžiai į tą pačią laukinę veiklą, nes iš tikrųjų, jeigu esat girdėję apie skautų veiklas, tai gal labiau anksčiau primindavo tai jaunimo zoną, nes ir kaip pasakojo, kad pasiskirdavo žmonės komandom, darydavo stafetas, įvairiausios rinktis ir būtent tas visas vargas gamtoj juos labai suartindavo. Tai šiemet grįžtam su šiek tiek labiau civilizuota idėja, bet vis tiek norim per tą linksmą vargą suartinti žmonės, nes manau, tiek man pačiai, tiek kitiem, kai reikia nešti kibirą, atsiprašau, vandenį kibirais, būtent tada prisimeni ilgiausiai tokias akimirkas ir būtent to žmonės, su kuriais tas 3 dienas praleidai.
1: O kodėl pasirinkot Antalieptę, nes Antalieptė yra Zarasų rajonas?
0: Oi, geras klausimas. Šiaip iš tikrųjų mes turim pakankamai didelę grupę, planuojam surinkti pakankamai didelę grupę, tai norėjom, kad būtų geras apgyvendinimas ir arti gamtos, tai Antalieptė turi labai gerą pasiūlymą, tai yra inovatorių slėnį, tai būtent mums patiko ta erdvė ir šiek tiek suprantam, kad yra gan tolokai nuo Utenos pagalvojus, bet taip pat džiaugiamės, kad galėsim šiek tiek išvažiuoti iš miesto ir pamatyti kitokią aplinką.
1: O kokių, jau šiek tiek paminėjai, bet kokių veiklų gali tikėtis dalyviai?
0: Taip, tai šiaip tokios didelės ilgesnės veiklos bus, planuojam turėti tokias orientacinės varžybas, nors iš tikrųjų tos orientacinės varžybos gal ir nėra labai tikslus terminas apibūdinti tai, kas laukia dalyvių, bet tai būtų kažkas kaip interaktyvios užduotėlės, kurios kartu būtų ir aktyvas, bet ir privestų pamastyti ir sužinoti iš naujo tokias temas, kaip pavyzdžiui krašto apsauga, Europos Sąjunga ar ta pati jaunimo politika. Taip pat leisimės ir į žygį, nes kaip tik yra labai gražus apžvalginis takas būtent toje vietoje, kur mes būsim, tai manau eisim į žygį ir atliksim kokias uždėtėlės, kad nebūtų nuobodu žygiuoti. Taip pat norime pasikviesti ir lektorių, kuris papasakotų apie krašto apsaugą ar jaunimo politiką, kažką tose sferose ir tikrai žinom puikių žmonių, kurie šias gal ir nuobodžiai skambančias temas gali labai įdomiai perteikti. Tai tikrai to aš pati asmeniškai laukiu ir manau, kad visiems toks būna įsiskiriantis momentas, tai tiesiog tie paprasti vakarai prie laužo, tai tikrai kviesim ir pačius dalyvius ir savanorius vakare prisės prie laužo, pasidalinti istorijom, pažaist paprasčiausius žaidimus ir tiesiog pabūti kartu ir tas labai tikimės, kad bus geras oras prisiminti, kodėl žmonės mėgsta ir myli vasarą.
1: Ar planuojat, kad jaunimo zona vėl taptų kasmetinė tradicija?
0: Taip, iš tikrųjų labai to norėtumėm, ypač jeigu šis renginys pasiseks ir pamatysim, kad dalyviai nori sugrįžti, tai būtų labai didelė svajonė. Aišku, tai reikia pakankamai daug pasiruošimo, bet jeigu tą akimirką pamatai, kad žmonėms iš tikrųjų gerai patinka būti, tada ir tas pasiruošimo darbas netrodo toks baisus.
1: Tai gerai, kodėl jaunam žmogui verta atvažiuoti į jaunimo zoną, užsiregistruoti, net jei jis važiuoja, nori važiuoti vienas, bet nieko nepažįsta?
0: Tai šiaip rekomenduočiau ir atvažiuoti vieniem, kad būtent kai atvažiuoji vienas, tada gali susirasti daugiausia draugų ryšių ir po tų 3 dienų išeiti su begalė naujų pažinčių, susipažįsti su visiškai naujais žmonėm ir net jeigu ta draugystė nutruktų po tų 3 dienų, manau, tas 3 dienas tikrai labai įdomu pakalbėti ir pamatyti, kaip kitas žmogus gyvena, kad ir tas pats sutiniškis, su kuriuo tu anksčiau net ir nebendravai ir pamatyti, kokia yra, kiek daug įdomių ir smagių žmonių yra Utenoj, ar nebūtinai Utenoj, jeigu kažkas ne iš Utenos nori užsiregistruoti, irgi kviečiam. Tai labai kviečiu ir tas 3 dienos, tai tarsi būtų kaip ir toks palisėjimas nuo tos rutinos, kuri kartais atsiranda vasarą. Gal toks būtų kai kam išlindimas iš ekranų, pakeitimas aplinkos ir manau, vasaros stovyklos yra labai, labai geras dalykas ir labai kviečiam visus, ypač kai ji yra skirta šiek tiek gal tokiam vyresniam truputį jaunimui, nes registracija yra nuo, man atrodo, nuo 15 iki 19 metų, bet aišku, jeigu esat jaunesnis arba vyresnis ir tikrai labai norit, tai tikrai kviečiam, neužtrenksim durų vien dėl to, kad esat gimę kitais metais, tai labai kviečiam visus ir aš tikiu, kad turėsit gerą laiką ir nenorėčiau dabar prisimeluoti, kad būtų kitaip.
1: Tai dar kartą primenu, jaunimo zonos registracijos nuorodą rasite Utenos radio Facebook puslapyje. Ir paskutinis mano klausimas tau, ko tavo akimis šiuo metu labiausiai trūksta Utenos jaunimui?
0: Gal dabar skambėsiu labai kritiškai, bet kartais trūksta įsitraukimo, nes atrodo tikrai miestas gali pasiūlyti ir daug įdomių renginių ir veiklų, bet jie susirinka labai mažai jaunuolių ir tada kyla klausimas, ar mes kažką darom blogai, ar tiesiog kažkas yra nebeįdomu. Tai labai tikimės, kad šita tendencija nebeauks ir renginiai bus įdomus ir va ką būtent apie jaunimo zoną noriu pasakyti, kad pažadu, kad tikrai nebus nuobodu. Negaliu pažadėti, ar tai patiks ar ne jums, bet tikrai nebus nuobodu.
1: Tai dar kartą, ačiū tau labai Arminta už pokalbį, dar kartą primenu, kad Uvijos apskritasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta. Kelis metus pailsėję vėl kviečiame susitikti vasaros nuotykių į rugpjūčio 14-16 dienomis Antalgėje. 3 dienoms pamirškime kasdienybę ir prisiminkime, kodėl mylime vasarą. Apie jaunimo zoną, apskritojo stalo ir aktyvę asmeninę veiklą šiandien pakalbėjome su jaunaja visuomenininkė Uvijos apskritojo stalo valdybos nare Arminta Paškauskaitė. Ačiū tau.
0: Ačiū tau, Davidai.
1: Iki.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Para turi 24 valandas. Maždaug 6 miegui, o visos likusios?
4: Visos likusios darbui.
5: Miegas yra tik tai opcija.
6: Čia.
7: Čia.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, Liepos 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Būsimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos vadovų susitikimas Baltuosiuose rūmuose bus skirtas vienam svarbiausiam klausimui. Tai Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose susitinka šiandien antradienį Liepos 28 dieną. CNN remdamasi Baltųjų rūmų pareigūnų skelbia, kad pagrindinė derybos tema bus šiuo metu vykstantis Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Anksčiau Reuters remdamasi Ukrainos šaltinių pranešė, kad Kyjivas ir Vašingtonas aptarė pasiūlymą nutraukti kovos veiksmus ore. Šį pasiūlymą planuojama pateikti Rusijai per naują taikos iniciatyvų etapą, kurio siekima užbaigti karą. Be to viešėdamas Jungtinėse Amerikos valstijose Zelenskis ketina dalyvauti ir atsisveikinimo su Jungtinių Amerikos valstijų senatoriumi Lindsey Grahamu ceremonijoje. Rusija susidurinti su tradiciniu lėšų trūkumu vėl paskelbė, kad karinis biudžetas yra jos pagrindinis prioritetas. Karinės išlaidos išliks pagrindiniu prioritetu, Rusijai rengiant biudžetą ateinantiems trejiems metams, teigia šalies lyderis Putinas. Jis taip pat tradiciškai apkaltino vakarus, kursant neva rusofobinę kampaniją ir nustatant pasaulio rekordų sankcijų taikymų srityje. Jis tvirtino, niekam niekada nepavyks palaužti rusų tautos. Putinas pridūrė, kad Rusijos valstybės institucijos yra pasirengusios ginti šalį ir kartu su visuomenė esas sugeba duoti ryštingą atsaką į bet kokius priešiškus veiksmus. Būtent karas Ukrainoje ir žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Putinas ruošiasi dar trejiems karo metams, formuodamas net ir savo šalies biudžetą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį optimistiškai vertino, kad diplomatinės darybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius į darybo žloks. Turiu daug kantrybės, pažiūrėsime, kas nutiks, manau, yra gera galimybė, kad kažkas gali įvykti. Žurnalistams lėktuve Air Force One pareiškė Donaldas Trumpas, paklaustas apie galimą pažangą taikos darybose. Tuo tarpu Iranas iš tiesų turi vidutinio nuotolio balistinio raketų arsenalą, kurio teoriškai gali pasiekti Ukrainos teritoriją. Didžiausia grėsmė kelia būtent Crohams Harm raketos. Irano užsienio reikalų ministras Ebrahimas Azizis tiesiogiai pagrasino Ukrainai atsakų už smūgį Irano laivui Kaspijos jūroje. Manoma, kad šis laivas buvo naudojamas ginklų ir jų komponentų gabenimui. Atmetus Teherano teiginius, kad smūgis buvo surinktas Izraelio nurodymu siekiant įtraukti Europą į karą, iškyla klausimas, kokiais ginklais Iranas galėtų smogti Ukrainai. Irano arsenale yra vidutinio nuotolio balistinių raketų, kurios iš šiaurinių šalies regionų teoriškai gali pasiekti Ukrainos miestus. Tokie raketų kaip Grahar, Emet ir Seil veikimo nuotolis vertinamas maždaug 2000 km spinduliu. O didžiausią nuotolį turi kita raketa, kuri gali nuskristi apie 4000 km. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad nuo Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Tyrėjų duomenimis Liepos 24 dieną 7 alpinistai užsienio piliečiai kopė į Elbruso kalną kitą vakarą dėl sparčiai blogėjančių oro sąlygų grupė nuklydoma nuo maršruto. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Pareiškime pridurėme, kad vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusią alpinistą ir 3 kitų žuvusių alpinistų kūnus. Azerbaidžano teismas keletų nepriklausomų žurnalistų ir nevyriausybinės organizacijos darbuotojų apkaltintų kontrabandą pirmadienį skyrė laisvės atėmimo bausmes. Tuo metu žiniasklaidos gyniai šią bylą pavadino politinę ir pabrėžė, kad jie siekia sustabdyti jų veiklą. Būtent televizijos darbuotojai buvo suimti 2024 metų kovo mėnesį per policijos reidą jų žiniasklaidos priemonės biurose Baku. Ta pačia diena buvo suimti 4 su žiniasklaidos priemonė susiję nevyriausybinių organizacijų darbuotojų. darbuotojai ir vienas demokratijos aktyvistas. O po dviejų dienų buvo suimtas dar vienas iš televizijos stoties įkūrėjų. Visi devyni atmetė kaltinimus, kuriuos pavadino politiškai motivuotais. Baltarusijos lyderiai tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyvas teigia, kad sienos su kaimyninės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 kilometrų nusidriekusią sieną, ne pirmus metus tiesiamos spigliuotos vielos, minuojami keliai, bei sprogdinami tiltai. Taip siekiame užsitikrinti, kad Baltarusija pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą. Tuo metu pasienio gyventojams tai nuolatinis priminimas apie karo pradžią, taip pat ir galimus ateities scenarijus. Darbai čia Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje tęsiami jau 5 metus. Nuo tada, kai Rusija pradėjo pulti Kyvą iš Baltarusijos teritorijos, palei šiaurinę sieną Ukraina tiesia spigliuotas vielas, veža vadinamosius drakono dantis ir montuoja antidroninius tinklus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir jo palyda pirmadienį turėjo atvykti į Kiprą pirmojo tokio vizito nuo 2010 metų. Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, Guterresas ketina panaudoti savo 3 dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas dėl tarp dviejų bendruomenių Kipro gyventojų graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes Jungtinių tautų generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jas ėjęs 2 kadencijas. Jungtinės Amerikos valstijos pirmadienį išėjo iš Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio, kai kalbėjo Prancūzijos ambasadorius. Tai protestuodamos prieš Prancūzijos komentarus, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos buvo lygdamos su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis dėl balsavimų žmogaus teisių klausimais. Pakaitinės atstovas generalinėje asamblėje aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų delegacijos pareigūnas Danas Negrie sukritikavo Paryžiaus nenuoširdų pozavimą. Ši taryba turi narę, kuri dėsis esanti morališkai pasipiktinusi ir apsimes, jog mums visiems pamokslauja visomis temomis, nesvarbu, ar tai būtų konfliktas, kurį šiandien ir vėl aptarėme, ar temos nesusijusios su tarptautinė taika ir saugumu tokios kaip žmogaus teisės, sakė Jungtinių Amerikos valstijų atstovas. Islandija prasidėjo iš ankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Šios derybos oficialiai sustabdytos daugiau nei 10 metų. Per balsavimą rugpjūčio 29 dieną islandai turės atsakyti į klausimą, ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybą su Europos Sąjunga. Nuomonė šio klausimo 400 tūkstančių gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Būtent birželio 29 dieną paskelbti galup apklausą parodė, kad 52% iš 1993 apklaustųjų tam pritarė, tuo tarpu 48% nepritarė. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų konsulato Toronte pirmadienį anksti ryte buvo paleisti šūviai, tačiau niekas nenukentėjo, praneša Kanados policija. Tai jau 2 šaudymo netoli iš šio diplomatinio komplekso incidentas per pastaruosius 4 mėnesius. Pareigūnai išgirdo šūvių šiame rajone ir buvo pastebėtas baltas sedanas, dideliu greičiu važiuojantis iš įvykio vietos, pranešė Toronto policija. Belgija buvo suimta kinų kilmės Kanados pilietė įtariama vykdžiusi šnipinėjimą trečiosios šalies naudai. Stažuodamas į NATO šeštanį pranešė valdžios institucijos. Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimo alijanso jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monso mieste besistažavusi moteris suimta 4 dieną, pranešė Belgijos federalinė prokuratūra. Įtariama šnipinėjimu trečiosios šalies naudai ir priklausimu nusikalstamai organizacijai, teigiama prokuratūros pranešime. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Esperiela eksekmanį pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigos nutraukus diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Mano vyriausybėje nebus jokių ryšių su tironijomis. Socialiniuose tinkluose rašė kraštutinių dešiniųjų politikas, turėdamas galvoje Kubą ir Nikaragvą. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarymą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, apie Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimus su kitomis šalimis. Su likusiomis šalimis ir organizacijomis Kolumbija palaikys tarptautinius santykius, teigia išrinktasis prezidentas. Na ir pabaigai, vienam Jungtinės karalystės laidojimo namų direktoriui iškilo grėsmė būti įkalintam dėl skandalo, kilusio paaiškėjus, kad mirusiųjų kūnai buvo nekremuojami, artimiesiams atiduodami kitų žmonių pelenai. Dėl šio įvykio pasigirdo raginimų griežčiau reguliuoti šį sektorių. Vienas buvęs darbuotojas Roberto Bušo laidojimo namus apibūdino kaip iš sceną iš siaubo filmo, teismo posėdėje pareiškė prokuroras. Gavęs pranešimą pareigūnai atliko kratą laidojimo namų patalpose ir rado 31 kūną, kurie turėjo būti kremuoti prieš kelis mėnesius. Jie taip pat rado daugiau nei 100 urnų su pelenais. Kūnai buvo laikomi ant stelažo abiejose patalpose pusėse. Didžioji dauguma jų buvo neuždengti iš įvairių įrimo stadijų. 48 metų vyras anksčiau pripažino kaltę dėl 67 nusikalstamų veikų, įvykdytų per 12 metų laikotarpį, nuo kurio nukentėjo šimtai žmonių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir per kūnyje vėjas vakarų 9-14 metrų per sekundę vietomis gūsiai. Anksčiau aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palies vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus 8-13, o dieną bus 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, Liepos 28 diena, saulė teka 5:20, leisis 21:30. Dienos ilgumas 16:10. Vardovės švenčia Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Albumina, Nazaras ir Vytas. Šiandieną minime pasaulinę hepatito dieną. Būtent Liepos 28 diena paskelta pasaulinė hepatito diena. Tarptautinės sveikatos priežiūros įstaigos susijungusios į pasaulio hepatito alijansą atkreipė visuomenės dėmesį į hepatito keliamą pavojų. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas. Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė.

0: A širdyje mylis savo Utenos radiją.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim, Oskar! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksuranė vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių individualių organizmo poreikių fizinio aktyvumo aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
14: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
15: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
14: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandieną yra antradienis, Liepos 28 diena, sveiki prie mikrofoną Aivaras. Būsimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos vadovų susitikimas Baltuosiuose rūmuose bus skirtas vienam svarbiausiam klausimui. Tai Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose susitinka šiandien antradienį Liepos 28 dieną. CNN remdamasi Baltųjų rūmų pareigūnų skelbia, kad pagrindinė derybos tema bus šiuo metu vykstantis Rusijos ir Ukrainos taikos procesas. Anksčiau Reuters remdamasi Ukrainos šaltinių pranešė, kad Kyjivas ir Vašingtonas aptarė pasiūlymą nutraukti kovos veiksmus ore. Šį pasiūlymą planuojama pateikti Rusijai per naują taikos iniciatyvų etapą, kurios siekima užbaigti karą. Be to viešėdamas Jungtinėse Amerikos valstijose Zelenskis ketina dalyvauti ir atsisveikinimo su Jungtinių Amerikos valstijų senatoriumi Lindsey Grahamu ceremonijoje. Rusija susidurinti su tradiciniu lėšų trūkumu vėl paskelbė, kad karinis biudžetas yra jos pagrindinis prioritetas. Karinės išlaidos išliks pagrindiniu prioritetu, Rusija rengiant biudžetą ateinantiems trejiems metams, teigia šalies lyderis Putinas. Jis taip pat tradiciškai apkaltino vakarus, kursant neva rusofobinę kampaniją ir nustatant pasaulio rekordų sankcijų taikymų srityje. Jis tvirtino, niekam niekada nepavyks palaužti rusų tautos. Putinas pridūrė, kad Rusijos valstybės institucijos yra pasirengusios ginti šalį ir kartu su visuomenė esą sugeba duoti ryštingą atsaką į bet kokius priešiškus veiksmus. Būtent karas Ukrainoje ir žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Putinas ruošiasi dar trejiems karo metams, formuodamas net ir savo šalies biudžetą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį optimistiškai vertino, kad diplomatinės derybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius į derybos žlugs. Turiu daug kantrybės, pažiūrėsime, kas nutiks, manau, yra gera galimybė, kad kažkas gali įvykti. Žurnalistams lėktuve Air Force One pareiškė Donaldas Trumpas, paklaustas apie galimą pažangą taikos derybose. Tuo tarpu Iranas iš tiesų turi vidutinio nuotolio balistinio raketų arsenalą, kurio teoriškai gali pasiekti Ukrainos teritoriją. Didžiausia grėsmė kelia būtent Crohams Harm raketos. Irano užsienio reikalų ministras Ebrahimas Azizis tiesiogiai pagrasino Ukrainai atsakų už smūgį Irano laivui Kaspijos jūroje. Manoma, kad šis laivas buvo naudojamas ginklų ir jų komponentų gabenimui. Atmetus Teherano teiginius, kad smūgis buvo surinktas Izraelio nurodymu siekiant įtraukti Europą į karą, iškyla klausimas, kokiais ginklais Iranas galėtų smogti Ukrainai. Irano arsenale yra vidutinio nuotolio balistinių raketų, kurios iš šiaurinių šalies regionų teoriškai gali pasiekti Ukrainos miestus. Tokie raketų kaip Grahar, Emet ir Seil veikimo nuotolis vertinamas maždaug 2000 km spinduliu. O didžiausią nuotolį turi kita raketa, kuri gali nuskristi apie 4000 km. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad nuo Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Tyrėjų duomenimis Liepos 24 dieną 7 alpinistai užsienio piliečiai kopė į Elbruso kalną kitą vakarą dėl sparčiai blogėjančių oro sąlygų grupė nuklydoma nuo maršruto. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Pareiškime pridurėme, kad vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusią alpinistą ir 3 kitų žuvusių alpinistų kūnus. Azerbaidžano teismas keletų nepriklausomų žurnalistų ir nevyriausybinės organizacijos darbuotojų apkaltintų kontrabandą pirmadienį skyrė laisvės atėmimo bausmes. Tuo metu žiniasklaidos gyniai šią bylą pavadino politinę ir pabrėžė, kad jie siekia sustabdyti jų veiklą. Būtent televizijos darbuotojai buvo suimti 2024 metų kovo mėnesį per policijos reidą jų žiniasklaidos priemonės biurose Baku. Ta pačia diena buvo suimti 4 su žiniasklaidos priemonė susiję nevyriausybinių organizacijų darbuotojų. darbuotojai ir vienas demokratijos aktyvistas. O po dviejų dienų buvo suimtas dar vienas iš televizijos stoties įkūrėjų. Visi devyni atmetė kaltinimus, kuriuos pavadino politiškai motivuotais. Baltarusijos lyderiai tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyivas teigia, kad sienos su kaimyninės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 kilometrų nusidriekusią sieną, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai, vis sprogdinami tiltai. Taip siekiame užsitikrinti, kad Baltarusija pakeitus nuomonę, jos Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą. Tuo metu pasienio gyventojams tai nuolatinis priminimas apie karo pradžią, taip pat ir galimus ateities scenarijus. Darbai čia Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje tęsiami jau 5 metus. Nuo tada, kai Rusija pradėjo pulti Kyivą iš Baltarusijos teritorijos, palei šiaurinę sieną Ukraina tiesia spygliuotas vielas, veža vadinamosius drakono dantis ir montuoja antidroninius tinklus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir jo palyda pirmadienį turėjo atvykti į Kiprą pirmojo tokio vizito nuo 2010 metų. Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, Guterresas ketina panaudoti savo 3 dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas dėl tarp dviejų bendruomenių Kipro gyventojų graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes Jungtinių tautų generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jas ėjęs 2 kadencijas. Jungtinės Amerikos valstijos pirmadienį išėjo iš Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio, kai kalbėjo Prancūzijos ambasadorius. Tai protestuodamos prieš Prancūzijos komentarus, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos buvo lygdamos su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis dėl balsavimų žmogaus teisių klausimais. Pakaitinės atstovas Generalinėje asamblėje aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų delegacijos pareigūnas Danas Negrija sukritikavo Paryžiaus nenuoširdų pozavimą. Ši taryba turi narę, kuri dėsis esanti morališkai pasipiktinusi ir apsimes, jog mums visiems pamokslauja visomis temomis, nesvarbu, ar tai būtų konfliktas, kurį šiandieną ir vėl aptarėme, ar temos nesusijusios su tarptautinė taika ir saugumu tokios kaip žmogaus teisės, sakė Jungtinių Amerikos valstijų atstovas. Islandija prasidėjo iš ankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Šios derybos oficialiai sustabdytos daugiau nei 10 metų. Per balsavimą rugpjūčio 29 dieną islandai turės atsakyti į klausimą, ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybą su Europos Sąjunga. Nuomonė šio klausimo 400 tūkstančių gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Būtent birželio 29 dieną paskelbti galup apklausą parodė, kad 52% iš 1993 apklaustųjų tam pritarė, tuo tarpu 48% nepritarė. Netoli Jungtinių Amerikos valstijų konsulato Toronte pirmadienį anksti ryte buvo paleisti šūviai, tačiau niekas nenukentėjo, praneša Kanados policija. Tai jau 2 šaudymo netoli šio diplomatinio komplekso incidentas per pastaruosius 4 mėnesius. Pareigūnai išgirdo šūvių šiame rajone ir buvo pastebėtas baltas sedanas, dideliu greičiu važiuojantis iš įvykio vietos, pranešė Toronto policija. Belgija buvo suimta kinų kilmės Kanados pilietė įtariama vykdžiusi šnipinėjimą trečiosios šalies naudai. Stažuodamas į NATO šeštadienį pranešė valdžios institucijos. Jungtinių Amerikos valstijų vadovavimo alijansų jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monso mieste besistažavusi moteris suimta 4 dieną, pranešė Belgijos federalinė prokuratūra. Įtariama šnipinėjimu trečiosios šalies naudai ir priklausomų nusikalstamai organizacijai, teigiama prokuratūros pranešime. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Esperiela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigos, nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Mano vyriausybėje nebus jokių ryšių su tironijomis. Socialiniuose tinkluose rašė kraštutinių dešiniųjų politikas, turėdamas galvoje Kubą ir Nikaragvą. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarymą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, apie Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimus su kitomis šalimis. Su likusiomis šalimis ir organizacijomis Kolumbija palaikys tarptautinius santykius, teigia išrinktasis prezidentas. Na ir pabaigai, vienam Jungtinės karalystės laidojimo namų direktoriui iškilo grėsmė būti įkalintam dėl skandalo, kilusio paaiškėjus, kad mirusiųjų kūnai buvo nekremuojami, artimiesiams atiduodami kitų žmonių pelenai. Dėl šio įvykio pasigirdo raginimų griežčiau reguliuoti šį sektorių. Vienas buvęs darbuotojas Roberto Bušo laidojimo namus apibūdino kaip iš sceną iš siaubo filmo, teismo posėdėje pareiškė prokuroras. Gavęs pranešimą pareigūnai atliko kratą laidojimo namų patalpose ir rado 31 kūną, kurie turėjo būti kremuoti prieš kelis mėnesius. Jie taip pat rado daugiau nei 100 urnų su pelenais. Kūnai buvo laikomi ant stelažo abiejose patalpose pusėse. Didžioji dauguma jų buvo neuždengti iš įvairių įrimo stadijų. 48 metų vyras anksčiau pripažino kaltę dėl 67 nusikalstamų veikų, įvykdytų per 12 metų laikotarpį, nuo kurio nukentėjo šimtai žmonių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir per kūnyje vėjas vakarų 9-14 metrų per sekundę vietomis gūsiai. Anksčiau aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palies vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus 8-13, o dieną bus 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, Liepos 28 diena, saulė teka 5:20, leisis 21:30. Dienos ilgumas 16:10. Vartuvės švenčia Ada, Inocentas, Nazarijus, Vitaras, Albumina, Nazaras ir Vytas. Šiandien minime pasaulinę hepatito dieną. Būtent Liepos 28 diena paskelta pasaulinė hepatito diena. Tarptautinės sveikatos priežiūros įstaigos susijungusios į pasaulio hepatito alijansą atkreipė visuomenės dėmesį į hepatito keliamą pavojų. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas. Reklama.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamo sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas, atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis, šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą, užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių individualių organizmo poreikių fizinio aktyvumo aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
12: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
13: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
14: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
13: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
15: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
16: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
17: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
18: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos
4: radijas.
0: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, prie mikrofono Dovydas. Šiandien studijoje tikrai ankšta, nes Utenoje svečiuojasi Pildyk ambasadoriai Andrius, Artūras, Akvilė ir Demi. Sveiki.
3: Labas.
4: Sveiki, sveiki, sveiki.
3: Be galo malonu.
2: Jūs šiandien nuo 13.30, ar ne, šiek tiek vėlavot, bet 13.30 transliuojat savo apsilankymą Utenoje. Koks kol kas bent jau įspūdis?
5: Labai daug žmonių, nes tikėjau, kad tiek daug vaikų ateis. Mes galvojom, kad iš viso galbūt ateis kokie 10 žmonių ir reikės jiem išdalinti prizus ir jie bus tiesiog su dėžėm prizų. Bet labai smagu, kad atėjo daug žmonių.
4: Labai smagu.
19: Kaip supratom, kad Utena netokia ir didelė, nes visur yra fan.
4: Nes mes važinėjom aplink Uteną ir vis išlendam į tą pačią vietą kažkaip. Artūras vairuoja, vis išlendam į tą pačią vietą.
5: Nes tikėjau, kad Uteną galima taip lengvai apibėgti, tiesą sakant.
3: Jo, bet visi šiaip labai draugiški, tai tikrai fainiai.
2: Jo, tai nesitikėjot būt apspisti taip žmonių.
5: Gal tikėjomės, manau. Kažkaip naiviai gal tikėjomės, kad taip nebus, bet realistiškai...
4: Tu ką tik sakai nesitikėjai, dabar jau tikėsi.
5: Aš nesitikėjau, bet dabar kaip galvoju, normaliau taip, realybė, kur nėra tiek daug žmonių, yra nelabai tikėtina, tai galbūt aš norėjau save guosti, kad nebus tiek žmonių.
4: Gal šiaip tu ir logiškai čia kalbi. Dabar pradedu tyrinėti savo galvą, ką mašiau prieš laivą, tai vat gal ir panašiai.
3: Yra logikos.
2: O gerai, o koks jausmas būtų tokioj žmonių apsupti?
5: Dabar labai fainiai va su žmonėm šitam radijuje, nėra didelės apsupties šiuo momentu, bet šiaip
3: svarbiausia, kad niekas neusigautų, nes iš tikrųjų gavosi toks biški chaosas, tai... Vos nepertrenkiam poro žmonių, tiesiog sakant, bet
5: nebuvo.
19: Kiekimės į link vakarą ir taip ir liks.
4: Ne, šiaip labai prieki bando mąstyti, kad netyčia kažkokių dalykų nebūtų, nes ne tik mes važiuojam su mašina, bet ir yra kiti važiuojantis. Ir labai matom, kad tie vaikai užsižiūri į mus ir nebežiūri nei į šviesoforus, nei į perėjas. Tai vat šitą labai norėtumėm, kad visi pasisaugotų.
5: Jo, mes vis tiek negalim susižiūrėti visko ir labai baisu man, asmeniškai už Artūrą, kuris dabar vairuoja, tai kad tu nematai, kad žmogus išbėgs į kelią, tu tiesiog važiuoji ir jau matai, kaip ateina būrys vaikų į kelią, literaliai. Ir tu nežinai, ar jie sustos, ar jie nuspręs varyti. Pavyzdžiui, buvo mašina, kuri mum užstojo kelią, kad išvažiuotumėm, vien dėl to, kad išeitų vaikai nusifotkint. Net tėvai atrodo šitą... skatina, kas labai galbūt irgi va tas netikėtinas dalykas, tai kad tėvai bus labai įsitraukę į šitą.
4: Šiaip norim susitikti, pabendrauti su visais ir labai tikimės, kad pavyks, tik tai mes, aišku, turim ir savo planą, nes darom laivą savo YouTube'es kanale Pildyko, tai turim keletą veiklų, tai mes padarom veiklą, tada laivę paskelbiam, kur atvarom, tada ten pabendravom su visais, vėl padarom veiklą, vėl pabendravom, tai kai turim kažkojo lokaciją, kur bendraujam, tai tenai stengiamės su visais. Susimatyti, susikalbėti.
2: O ar anksčiau esat buvę Utenoje?
5: Taip.
3: Pirmas kartas mano.
4: Aš esu buvęs Utenoje, čia gyvena mano merginos Dimantės seneliai.
19: Aš tikriausiai pirmą kartą neatsimt.
5: Dabar visi vaikai išklaus savo tėvų, ar tu pažįsti va senelius būtent. Nes vis tiek Utena mažas miestas, tai visi visus pažįsta.
2: Jo.
5: Ai, tai tikrai pažįsta va senelius, jie dabar jau bus apsupti, žinokit, kaip mes.
2: O gerai,